0: די חזן בדנגי קיציואס לסקוצקי בבן
1: ביר לשוינק קרווה לג'רגי הולייר כתייבת בו אסודי דרוס קרבית שוינק כסרושת לבאושי גרטויתו המון הנשענה כאן לטו נזיר אר פלוריה סטיו שענזי פרוז'קני סאוס קורדוסטן גרופה לנאו ג'או ג'אוי שרדה האמניה גז מונדקי כארזונה כתבג'י ביאלית סיסטמי כיס קיורייטי בסוצ'ואר קדג'מריו פארצ'יני אוטומבלי דאחראו ועדקן המי שטלמיין אמה פלוריה סטינויה חאומי כמחאו כסאוף קורדוסטן גרו בדי הנה פלוריה סטי שערק לנאו שערק
2: جاوبني بوشينيك ارامتر لفلورياستي فلورياستي شارك لنا وشارك